0: Pakistan, împreună cu liderele lor, care urmăresc să promoveze pacea în Orientul Mijlociu, precum și cu Bad Ibadoglu, activist împotriva corupției și om de știință din Azerbaidjan. Acesta a fost arestat în 2023 după ce a criticat industria petrolului și gazelor din țara lui și a înființat o organizație neguvernamentală care să recupereze resursele publice furate. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea sa este de 50.000 de euro. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Radio 6023.